شیخ والے والا تو بات ویل بام قبول نہ بے سے واتے خود علم کھیتی بے گا بکا دی تریل سر سنگو برے تا وے خرینے خنجرانو تا